Hnčec, Constanței Arian, Wolfgang Amadeus Mozarti, Arevangum Seralitz, Operei Arăcin Gorțoguțiuniț, Catarețin Maria Callasă, Soprano, Ev Milanin Radioin Vagahumbă, Dirijor Alfredo Simonetto.

0: Hinchets Josef Haydn-i Do major dășnămură în trion, Bosar trio-i Katermamb.
1: Vem jev jazz. FM 91.1.